Sansa Calco Manesh, Macuanque, Serran, Chanera, Vinquil. Sale Joaquín a Cuayer el miércoles. Caib, Chacal, Relipo, Junio, Scutanquil y San Juan. Anishkabate kake ahuan chen kana Isabel. Anishkabate kake ahuan chen kawa Zacarías. Otro kana keske ahuan shkabali. Le kas le kesini ke kwan jak sale chakech och. Kiabame kwana kate kibrigen shkabali si chol kawa Martin Chukok. Odisu Martin kana tekla kaal. Otro caneo aquili Ralashka Hol, Jorge Chu, Erlinda, Carlos Enrique, Oscar René, Roberto Elder, Matilde Otilish Kawaet Chu Kaal. Nacuera Vito Garance Chin Squenchi Sec Alta Vera Paz. Saich Olegil Bicho Kakwe Kawa Martín. Mantios Nakat Colón. Abanan Jokan Sakal Komonesh Kulun Li Jesus Banya Yogo Rabingileb Le Kabich Yogo Chiatinak Yogo Chiserekik. Visualizando Don Víctor, estamos visualizando en, aquí en Chamelco. Cuando seré la Chamelco ni Chignet Iván Techak Iván Techak Anak Enak Juan Cosa Li TikTok Renak Lesh Techenas Ibak Chak Banyal Renak Laesh Tek es ailinch ol, malak tek es ich ole con cabal. Mayal, buenas noches. Manda saludos, chen de Caloyaran, Anita, que encanas que el escaba. O canak, yo co chibe como nes. Yo co chibe timil timil sapalipo aquaye. Aotlipo aquaye, yo co raminkil. Caruas que nació el profeta Isaías. Salí belebros cal, ot nacía siman salí con carus cherabí, carus etilish, carus quiere saludos desde Chucuyá, familia Tutspe, escritores y lectores en Ebalachia, Basinel del Maya, cherabí chen la eslich en azurilich och. Abanan la esa quili tenamit li nahuan kesh. Abanan chek angela li kakwa dios li shpokok kwe chalen chak tok salish kong shakali li na. Nak tok kwan kin chak salish bakeli sulule li na. Abanan an kish kyabas link aba chan maja. Abanan kishkelis umalkwe kama hunlik esnal ruchich. Abanan jeneshmuk sa saeb linnakik banyal rupeli rilomaan udlish kwankilal. Renak mani tinchana pichichichich. Sinish enak am ochinish peresi otogana kishkekwe laat sakal linmos rekinah Israel akwik inta repok chak sakal lishnimakwal kwangkilal chan kauch wanaklain chating eran chan ot Abana ninkare naktat kanak si maka tame seu kwang lame seu. Ay, sakal jal, bayali profeta Isaías, anjon li kwin, jon li kamanga che, li inka akwe, kishkano, skepal, li puktesing. Nakalaono ko, oksiril bali nakte chakaram, Bayal arana katao hoka na kaje na Maria na kwan na kakabia solo ti Maria a solom tak malak engkari na karo kakaba abang ko sile ane chakli prophet ya prophet ne ke jeman re li ne ke atinak chirish li dios res sik bali tuk tuk kilal usilal chokare li tenamit ane bli prophet
אם כך, כי כוונגי בננסה לתיך לבעל, עוד כמה אין אשיה לכוויוס, ארין לין כוונגו כמונש, אם כאלן תורך ארין, צפסו כורין, ארין תאכיל שישכונין, כאן, בלי פרופט? אהן לי נקעה תינק צ'ק שרואה בלי אחאו, עוד נקש תיס שק, מגיע לי שרואה בלי אחאו, בלי רייס. נקענה חון רב לנקץ אקטענן רלי תנמית וזש קבעי בן נקלי תנמית רן נריל בניה לתנמית דן אם כעשה כאן בנק אמו כונק אמנת לשקולו חוץ אכל רלש כחול סייב לקוטענן לך ישראל היה עוגה נקלי שקבע אינגיל פרופט האן שקיע בלש לסינגיל שמעקה קשיב לקרו נקי לקרו ג'וקוש יועמינגיל שענרו לאו ג'וקוש רב לסינגיל כאופה ונל צ'ל שקיבל כי כאן נשתיק גרל יכול נצ'ל כאושר נקולה כשירו עצ'ל נקלין כאן כאן שאוס מעקה אין כאסיר יש לי כמון שקו מדיין עוד לי פרופט מוקו חוק הנפט שק גשרי לי תנמית קרו תערך נערי לי תנמית נקיות שכאן נגרי נקלי תנמית כאן קרו תשקולו עוד נגש טיף. עוד חוקן רכח מילה, או מג'ל סעקותת